0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að það gjør það. 340 hestar, 530 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert setir. Ég elsku bara allt við hann. Og þú veit, Range Rover, þá veit man að það ringar.
1: Þá Toyota skiftir leil, svo Jordana skifta. Kom og higgja þetta um tjá Range Rover. Við veit að 20 ára garantí, eða upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Þú þetta en Toyota.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á ft.fo.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Tá ta Toyota fyrir el, tá veit man að gjörda. 340 hestar, 550 km per lagi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, tá veit man að rigga.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörda að skifta. Komu higg eitt dæmi um tjá Range Rovers. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.